ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da ba ya da

Premier to ha eye adom 106.3 HR 104.5 na asempa 94.7 weno eye super weekend news part 2 ye de ba na part 1 ye no pa no nsia na awie nsema eba no edroso Didi makotin no nim de fo ba kwa wabambo wono wache se. Se ye ka social media pa dia. Na kade faso dia dosu. Na so se wanya se ye. Na wan shuwa no kase ye wo social media dosuwa. E watina baye wadeng. Wadye futu wa magana fuo. Na wunim se enra so ena wapenya kwa siye dia. E wadye di mushen tutuye ni shishimu ahuduo. COP ya kwa dron kwa lidia. Enu wase. Gana jolofu na wabu shishene cha kwenye chenu wana neneyi. Wabia wabod ni juma die mu awi. We see woman quatri no no and what is a rano what shan yema wo yen simbia wa ke canin yomu boma yeti yo wase anwa de na enuna lawyer ne jemu masalume ya wobo dina kwachimu na watchim yenu no watchle se en sema enra COP lidia ya kwa donko beka ye nini nano e ya trosem e nini na swo ubati e wamane bo ewye yi na ebanu koke hunsen sem ye ne gana e jene homina wiasi nina diena ba eni ya wachina ya chiko keni adi ebeche yasi ya chimeth chese enubodi jedie nam gana no nimdi foba konso chile se eni ema eko sono e hajwene nemo muno enunka sayeno yana ebimo en tu wa mubu kakra ewa sama ni bodi nyine mu na yebe tuwa sunsu diwa kwa pie mwa yebe bisa se anyebia nisi wudi mse omain gana eni omampani eni swafo shamla nisamu suwa edi nisamu kwa kwa dan yuwe na na jeni nyina nise emribi ya ichemu ya nana numa wamu diomu fang kwa sumu titi wamu no yeboni ya nuwa deni inti wanyintumu na wampa huwateo na fenso no wamu fa humpatesika ensansu emra evgei yebe diya nusumu kwa mo na fie hu ehunsem babia kusi eni diye ejina yebe tumi asasidi ewa sana muntuni muana and somebody become

mesra na watwe mu nsɛm no so de ya de betin ya butre na tambi kutu ni afama asɛya african eda so gyinam facebook youtube atwa ya tum doctor sani akwa hey oh my jp jp veteran sani akwa eti doctor sani akwa wogyina kire dende dia nya sa ketwa anenya na afɛ mai wɔmo so egbochi dompa edi no da so ye ekome Nana Ade Munankum.